noden. Et laat van strokaton en sykkelbøjt. Vi proten nøjt med højde dyre voden. Vi bin gewoon ons surfen midden op nacht.